kutob sa tungod sa akong kahubog, kuan lagi ka nang wako kakarkulo sa akong ipang luto. Kutob sa akong kita, di Azrim. Ako yung giluto kay amulog itaw isumsum. Kunya, wasa ko kumatikod nga wana di ay. Purting sa kuha sa asawa ay.

0: Dere ang among marriage certificate, oh.
1: Ma'am, niara pod ang among marriage certificate.
0: Dong, nganong nag-usab-usab man kagpangan?
2: Oh, dili ko magkatuoy ini. Na-amnesya mangod ko. Pero bisag hinay-hinay na kong nahinumdum sa ubang butang. Uwa mangi ko makahinumdum ni mo.
0: Kinubog ko.
1: O kung dili ka mo undang anang imong kabuang, pasakahan ti ka og kaso.
0: Unsa?

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking pagpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Angel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan.

0: Okay na tingali kung magpaduol ko ni Ma.
1: Ha?
0: Dili ba sa una, dili magaganahan nga magpaduol ko ni Mo kay mahadlo ka ni Darla? Niya karon kay wa naman si Darla. Mirisaya naman. May mo siguro ko nga magpaduol ni Mo?
1: Unsa man gid-ay mong tuyo nako, Rio. Ngano magsige magpaduol nako?
0: Tungod kay love ti ka Angel.
1: Rio.
0: May chance ka kunin mo?
1: Ang tinuod, may pagtanaw man sa kunin mo, Rio.
0: Kulbao ka na. Kita na.
1: O, Rio. Kita na.
0: Salamat, Angel.

Wa ko magdahom nga sod sa taas nga panahon. Makahimo ba dahil sa pag-ilad si Rion ako? Sa pagkakaroon, maglisod pa kong move on sa ang gibuhat nako. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Dagan!
4: Ayaw!
5: General
3: Bart! Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo rong Gaspar, gagaw ka!
7: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang justisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: gid ko ikatapang nimo anang pahinayang. Igo ra gid ko sa pagmaymay o pag-am-amin mo.
1: Okay ra iday ay. Ug salamat kaayo sa inyong pagsabot nako ug sa akong feelings.
0: Imo masabgot ng katungod nang kay ang tawo mo bati man gyud kukma.
1: Mulurang lalagi unya kining maong kasakit inday sa paglabay unya sa panahon.

0: Gamit og gusto nga proteksyon sama sa boots o gugasan dayon ang mabitiis og tiil gamit ang limpyong tubig og sabon. Gipahimangnoan sab sa PHO ang publiko nga dili na huwaton pa nga mograbe ang sakit sa panglawas. Kung makasinati man gani og simptomas sama sa hilanat, ubo, pagsuka o grabe nga kaluya sa lawas, giawhag ang matag-usa nga magpakonsulta dayon sa pinakaduol nga doktor o health center. Alang sa mga pasyente nga nagpakita og simptomas sa dengue, mamahimo silang modiretso dayon sa dengue fast lane sa mga pampublikong ospital o pasilidad sa lalawigan sa Cebu. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Rajuman RV Velocity WHP, Tata, Carmen. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: Radyo mo nationwide.
2: At una sila 5:22 sa kahaponon. Samtang sa dugang balita na talang kaso sa dengue sa tibuok nasod, ni Kunhod Karong Tuiga, kasama mo sa Balita Radyo Man, Remart Pugol.
1: TYHP RMN Report.
3: Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nakatala ang Pilipinas og 155,918 ka mga kaso sa dengue gikan sa Enero 4 hangtod September 16, diin 33% ka mas ubos kini kong itandi sa 231,850 ka mga kaso sa susamang panahon nitong unang tuig. Base kini sa pinakaawahing taho sa Department of Health kun DOH. Gipasabot sa DOH nga bisan pa man og mas ubos kini kong itandi sa nilabayng tuig, nabalaka gihapon ang ahensya sa pagsaka sa kaso sa niaging tulungad do sa upat ka semana. Subay niini giawhag sa mong ahensya ang mga tunghaan ug ang komunidad nga palig-onon ang mga lakang sa pagkontrol sa pagdaghan sa lamok nga nagdala og dengue. Kasama mo sa Department of Health, ako inong Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Araman.
4: Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mopalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Ang Life Extension Vitamin D3 ni Tanya ug libreng medical check-up sa mga clinics sa Osminia Boulevard, Cebu City. Ingon man sa Kansaga na sa ADM Building. Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag, nga to sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Atong oras sila 5:24 mga tinunan sa grade 1 may mga beneficiary sa Kapin 2,000 ka mga donasyon nga libro sa Mandawi. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
1: TYHP Tatak RMN Report.
0: Giturn over na sa lokal nga kagamhanan sa Lakwes Mandawi ang 2,600 ka mga libro nga donasyon sa Seca Foundation alas sa mga kabataan sa Grade 1 sa Mandawi City Central School. Ang mga libro nga donation sa SM Foundation naglangkob sa rilaing ng mga learning area sama sa Science, Filipino, English, Mathematics, ug Information Technology. Mahimo kining magamit sa mga tinunan isip duga mga learning materials sa maong eskwelahan. Sayang mensahe gidasig ni Mandawi City Mayor Jonky Iwano ang mga

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og lango ang inyong baba.
2: Asuhin na ni Kuya Gulya.
1: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulya ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Migo.
4: Unsa man ang hatag na ko, Migo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
1: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ta! Ah,

0: O karon na yung supay sa kong asoy kaninyo.
1: Oh, tinuod ka na, mahal kong Haring Sanggurito.
2: Sama sa kalibutan sa mga tao. Matag-usa ka na to dinhi. Gitratar nga patas ilawom sa balaod. Nalatid sa atong kunigo sibil nga kinupyas sa atong mga katigwangang mga duwindi. Sa libro numero 875 nga ang matag duwindi hatagan og dioprasis samtang kini gisilutan. Og mao ka na ang hitabo kang Iliot, ang duwinding bayot nga sinilutan. Gibantayan siya nila ni Tawiwing og ni Kiloy.
1: Hangtod ka nun sa ama tapos ay ang silot mahal nga hag.
2: Mahal nga Rayna. Hangtod nga mismo siya. Siya sa iyang kagulingon musaad nga magbag-una og magbasol, bugos nga magbasol sa kinasingkasing gayod. Ungulok-uka.
1: Arilok dasan kap mani.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa paselar kadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa ato mga kaisunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumbayan ta karon sa sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Blair. Dili gud lalim ang magtrabaho sa laing nasod isip caregiver pa sila. Gawas nga kapoy kaayo, kinahalan sad nga makamaog ka nga mo adjust sa mga tao sa imong palipot. Labi na sa imong mga pasyente nga imong gibantayan. O usa-usab, mao ang feeling nga malayo ka sa mga mahal nimo sa kinabuhi. Labi na sa akong paglarga karon nga dili mi okay sa akong inahan. Nagpawa-uwa ko, Priscilla, pero dili malikayan nga makahuna-huna gyud ko sa akong inahan. Ilabi na sa panahon nga makasugat ko og mga pagsuway.

0: Kana ang balido nga rason, Adonis. Dili mahimong magpasakop kami ni Amara sa mga engkanto.
1: Muna. Atagi usab ug katungod sila si ama ug ina nga makakita ug makakugos ni Amara. Nahibaw ka ba unsa ang kalipay nga ilang gipati dihang? Gipahibaw ko sila nga migawas na si Amara. Pwerte nilang gipaya. Unya karon di ka mo ato. Di ni mo ipakita ug ipakugos sa akong ginikanan ang ilang apo.
0: Hugot na akong desisyon, Adonis.
1: Mora, muhangyo ko.
0: Basta, maunay akong desisyon. Dili mi mo adto sa inyong palasyo.
2: Unsay palasyo, Timona?
0: Oh.
2: Ha? Unsa?
0: Oh, Dong Jeff?
2: Oh. Unsay palasyo, ate?
1: Ayaw siyang tubay. Gidaman ra sa Jeff.

Nanglaagyo dahil mog sayo. Oh, unya. Nakakita na mo sa kong anak? Guwapa si Amara, unsa. Kamu may usa sa mubantay sa kong anak. Nga dili mahilabta ni bisang kinsa nga tagayuta. Nakasabot mo? Oh. Salamat. Sige da. Balik na kamu sa inyong nahimutan. Amara, daghan ang magbantay nimo. Dili ka ngay mahadlok sa inyong kaliputan. Na kay daghang magbalantay kanimo ang imong mga apyan.

Ako si Tilong. Ginaingon, ang pamilya dili angay nga kalimtan, kay maor kini ang unong sa imong kalisdanan. Mao kini ang naitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subi tito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Siglo Ate. 23 anyos ang pangidaron, taga Osamel City. Kung danawan sa uban ng akong kinabuhi, tingali ilang isulti nga swerte kaayo ko. Successful nga negosyante, na ikaugalingong negosyo nga ako mismo ang nagtukod. Gikan sa gamay pa kini. Nakoy balay, sakyanan, savings, investments, ug mga butang nga kaniadto pangandoy ko lang. Daghan ang nag-ingon nga kompleto na kuno ako kinabuhi. Apan na dunay usa ka bahin ni ini nga wagid na ako mahatagig panahon. Ang akong love life, ate. Sa tinuod lang, wa ko kaayo magunaw na ni ana. Sa dihang ang uban na akong mga amiga nagminyo na, nagkaanak, ug nagsugod na silang kagalingong pamilya, ako nagpabilin nga busy sa akong negosyo. Nagtuyok lang ang akong kalibutan sa akong panginabuhi. Halos wala ko'y pahuway. Wa ko na ngandoy nga madato, ate. Gusto lang nako nga matagamtaman nga muangat sa kinabuhi. Ug masinati ang kinabuhi nga wa nako naagian. Atong bata pa ko, tungod sa among kapobrehon, daghan ko mga kasakit. Nakaingon ko nga wa may daotan nga mangandoy. Ubanan sa mga pag-ampo. Nagporsige, huwag naning kamot ko. Apan wa ko kabantay, ate. Nga samtang, nagpaingon ko sa kong kalampusan. Hinahine usab, nga may labay na ang panahon. Hangtod, o sa kaadlaw, na-realize na ko, ate. May lapas naman de ko sa kalendaryo. Dili tungod kinahadlo ko sa akong edad, kundili. Tanan ako natukod. Adunay lugar sa akong kinabuhi, gawa sa saka tao na ako matawag nga pamilya. Makini nga panahon, may abot si Michael sa akong kinabuhi. Wa ko magdahom nga siya ang tao nga makapukaw sa akong dugay ng natulog nga pagbati. Sweet, caring, o kabalo siya usa ang paghatag o panahon nga rikanako. Sa among unang panagkita, ate, wa ko kay baw nga dunay usa ka dakong sekreto nga iyang gitago. Hangtod nga gisutihan niya ko. Nandun na siya kalibin. Gimension niya ang pangalan sa babay. Tawgon ta lang sa pangalang Rowena, Ate R.